Og Herren vendte seg og hugde opp av Petrus, Lukas evangelium 22:31. En affær og i 1914 var en filmer, og jeg var et hovedtakende døme om hvordan Gud kallar sjølt hitt herrendaste menneske, vurster og imsom kristnum samkommuhusen i Førjun. Eldridge Cleaver, Black Panther, ivergengsmæveren og i eldre til rasla og i omkvarvisun i Amerika, ta i hana 8-4 krevgång og røpte, drepe svinene, nei tætje ter kvite kvinnenar. Eldridge Cleaver rymde ur Amerika. Han öttaist fyrir løyvisunum og han visste at han kunde få løyvlinga fangsels revsing ver han tidsin. Fyrir han sara late kopa, Norr-Afrika, Vietnam og Kina. Han ville vite at de kommunistiske landene som etter hans sannføring og kundleika lå og tatt opp etter fullkomne. Men brått gjørtest han vønsvitsen og sa verleikan i egene og ikke vær mætare enn den ringaste gettoen i Amerika. Og mynd hansara av øynun marxistiskun styrislegi var ungastan ført ut i løyve verilig. Og et kvaldi sett han av en altane sur Frækland. Fullmane vær og stjötnunar blaktra og av himmal kvalvunum. Knapplega røstist han ur stålunum. Han sa anleiti av Mao Tse-tung og i mananum. Han knutja i eginni og hugdi øyna fra træt. Nu sa han Lenin. Og søgjane sa han Karl Marx. Hetta var en framsøgning av hansara politiske hetjun. Her der kom og kvör etter æra som skiftande jævsmynder. Eldridge Cleaver kjente sig ørkjumlegan. Kvært hei hetta tøya. Knapplega skifte mynden atter. Ønkjun ive var usinni hansara. Han sa Jesus ur Nazaret. Det var som om en sprönching för fram inne i hesen herra ivergängsmann. Knappliga lana knä, skalv som ett bokarblä. Medan han läs färg var och läs åtta nätor som är 23 som mamman sa i lastan. Eldridge Cleaver var en brötter mäver för att ha det som stund. Allar politisku hetjunar og lúvi hansara fullu og hvörvu sum dögg fyrir hinni himmalsku sólinu, so nú er færna rúsa og lúvi hansara. Eldridge Cleaver, gjørdist ein ugin bóberi og tænari Jesu Krists. Hitt stjötn og klara kvöldi, úti að svelanum og í súur Fræklandi, brötti lúvi hansara. Tói, Ta sa han, Jesus Kristus.